0: Och så var vi ju inne på det att du har engagerat dig i lokalpolitiken också. Och vad gjorde att du hamnade där?
1: Nej, det spurte svigrinna mig om hon ville stå på lista för Centerpartiet hos Spörselje. Och så sa jag ja. Nej, jag stod på lista på Arbeiderpartiet i Askol när jag bodde där. Så det har nog väl lejat lite sånt att jag är nog lite sån engagerad då och har lust att ja, har lust att vara med och få veta vad som sker och pröva och få ting till i riktig riktning.
0: Mm. Och torsdag förstkommande då ska ju budgetet för Stryn kommun vetakas då. Vad är det viktigaste budgetposten för dig?
1: För mig det är trots att demografin visar att jag borde säga äldre. Men det är ju där fokuset ligger framöver, men det är utan tvil levande bygde och uppväxtkår för ungarna som kommer som är nu och som kommer till att den kan bo hur som helst i kommunen men likväl kunna få vara med på fritidsaktiviteter, få vara med på kulturskola, få ja, ta del på liklinje med de som bor i centrum utan att föräldrarna måste köra sig hel för att få det till. Så det är det här med att den prövar att ja, ha levande bygder, det är så enkelt det är det, och så vanskligt.
0: Visar det igen i dockas sin kampsaken på torsdag, tror du?
1: Ja, det är inte så väldigt många kampsaker. Jag känner att jag är kämpeheldig som är i Stryn, för att jag har intryck av att vi politiker är väldigt eniga om de stora linjerna, vad vi vill, och det är liksom det är väldigt sällan att jag står och skriker till varandra och är uenig om vad man ska prioritera. Och så är vi lite heldig i Stryn att vi har inte brukt så alvorlig massa pengar på allt möjligt rart som kanske andra kommuner har gjort. Så att vi släpper heldigvis och kutta något, och det är jag glad för.
0: Men för en rebell så dig då, är det lite kedligt att det inte är högre temperatur i kommunstyrmöte?
1: Nej, egentligen inte. Men självklart, det hade varit lite käckt, men det med politik, där är en sån dialog. Det är inte vitsigt att jag ska pressa fram ditt syn på bekostning av alla andra sitt. Det kommer tillbaka och biter i rövat slut, så att jag tror så länge kan, ja, självklart av och till diskutera lite uppheta, men det viktigaste är att när man är färdig med en diskussion så är man färdig. Då går man och ser styggt på varandra efterpå, och det har heldigvis, det är vi goda på här i Stryn.
0: Mm. Vi nämnde nationalt värv i bonde- och småbrukarlaget, men vad inom politiken har du riksambitioner där?
1: Nej, jag fick väl inte plats på lista på stortingsvalglistan nu, men där var vi heldiga att vi fick in en annan stryning, så jag har inte några stora ambitioner, har jag, och som dame så är det ju fy och säga att du har ambitioner nästan, för jag, men nej, jag tänker att jag är lite för jag är inte korrekt nog till att kanske kunna till att kanske passa in där, och så är det lite käckt att av att jag står på utsidan och kunna säga den mena utan att den må väga sina ord med omhu.
0: Jag menar, så att du har kallat dig själv för en urokråke, är det dina egna ord, eller är det någon som kallar dig det också? Följer du att du blir uppfattad som en urokråke?
1: Ja, jag ser på mig själv så, men det är väl också lite för att jag ser att när jag har haft visst jag har haft värv i för exempel Tine eller i bondelaget, så kommer ju inte vidare, och det är ju en grund till, sant? Det är ju för att den inte nödvändigtvis står på det, fast på de linjerna som en börjar för att stiga i graderna. Så det är lite sånt, en må vara lite politiskt korrekt för att komma sig någon väg i oavsett hur, bortsett från småbrukarlaget. Där är det rum för att säga det en mena och tänka.
0: Ja, för det är med att säga och spraya meningarna sina, har det en pris på en måte?
1: Ja, det tror jag. Visst jag hade haft väldigt stora ambitioner om att komma med upp i ett eller annat högt värv, så hade det varit en pris, men det är liksom inte det som är, det är inte fokus i det helt, att fokus är att göra det bäst möjligt hem på garden och så samtidigt få ut meningarna mina och få ut, ja, inte bara mina, men stå då, hur det är, för det är nog utan tvil lantbruk som har blivit hjärtesak om i sån på Facebook i hvert fall. Det det jag brukar Facebook till som regel, det är lantbruk. Så ja.
0: Mm. Och så vet jag om du huxade med Alfred Björlo, han gick en stund runt med, vet som var ett t-shirt eller en gensa där det stod distriktspsykopat. Borde du ha haft en där

vinden och månen har styrtet i havet. Och stjärnen är rottnet på himlen och himlen blev svart. Du ser inte lys och du ser inte land, men bara håll ut och håll fast, för snart kan du se klart igen. För ett sted där framme står lyktene tänt, allt är en övergång, abrakadabra min vän. Du føler dig liten och vraket och glömt. Du har alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följd prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I listen to Radio Strune.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelit sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Jeg hører på Radio Strinde.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: I 2013 så gav Knut Reiersø ut en CD som han kallade Afton Blues. Och det är hentet tillbaka från han var en guttunge og hørte på svensk radio. Han var lei i fiskerimeldinger og jazz og så videre. Så da ble han veldig inspirert av den bluesmusikken som de sendte da på svensk radio. Radio P3 var det vel det het? Ja, et visst på forbehold. Og 2013 altså, så ga han ut denne, og det var presskonferanse i anledning altså Notodden Blues Festival også, et lite stykke fra bluesstedet, og vi skal spille ifra denne CD-en som han ga ut, og da blir det From Four Until Late, som vi har spilt flere ganger før på Blues Train, og det Gunnar til det.